0: Pam ddeffrodd fy mab ifan yn smotio I gyd ac yn cosi'n ddibaid, y lle cyntaf es I oedd y fferyllfa. Gallech fferyllydd gynnig cyngor cyfrinachol a thriniaeth ar gyfer llawer o gyflyrau cyffredin gan gynnwys brech yr ieir am ddim. Felly, os yw'n goslid neu'n sbotlid, gofynnwch eich fferyllydd am y gwasanaeth amwylderau cyffredin. Eich helpu chi I gael y gofal cywir yn y lle cywir y tro cyntaf. Chwiliwch am helpwch ni I'ch helpu chi. Gwasanaeth Iechyd Cymru, y gwasanaeth cyfan.
1: It was just